0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: Fanana lafta ni azle firna nulla sati chafa mia fam ne pila tana na chafa kamun fifa yombu fanda na leve na nuav ne murn disuft rafur na manid na samburn ftepu fu e fati na lem fava ne inan un fiu fiete reta ne fanana ne fanginan rafa wazan situav na na tumban.
2: Tumuria kaj riava kun sa.